0: Es decir, ten que haber un cartel anunciador, como ti ven si mencionabas antes, en una zona de mostrador o en algún lugar visible, no que se informe que no se admiten os pagos con tarjeta.
1: Hay distintos motivos. ¿Cal suele ser o principal o prioritario? ¿Saben ustedes, señora Vázquez? ¿Todo esto depende do dono, do establecimento, da dona?
0: Evidentemente vai depender del, pero en moitos casos está relacionado coas posibles comisións que teña coa súa entidade bancaria ou cos servizos de pago. Sobre todo nas tendas que teñen pois eso, un volume económico máis pequeno, pois é fácil que bueno, non lle resulte rentable aceptar pagos pequenos ou teñan un sistema concertado coa súa entidade bancaria, prefiran pois efectuar. En mesmo se pode poñer pois por pagos inferiores a unha cantidade
1: sí.
0: Este tipo de actuacións, pero teñen que especificarse moi clariñamente nos cartéis que poñan visibles ás persoas consumidoras.
1: O sea, que non levemos a sorpresa, que cando saquemos a tarxeta, el que non sea unha sorpresa, sino que xa fora ou dentro, dice, mire, usted antes de comprar xa sabía que logo que aquí non admitimos tarxeta. Costa moito logo ter o servicio de TPV, aínda que vostedes, non sei si... Pero, bueno, costará e despois hai comisións logo.
0: Supoño que cada entidade bancaria ten o seu servizo, ten a súa oferta, e dependerá tamén de cada tipo de cliente, non? Como nos sucede noutras moitas cousas, ou como nos sucede ás persoas particulares, que tamén as nosas entidades bancarias nos ofrecen unhas ou outras cousas en función do noso volume ou de distintas circunstancias. Pois isto acontece igual. Depende das condicións que fora quen de acadar a persoa autónoma ou comerciante, y bueno, si le resulta rentable o no.
1: Xa, bueno, pues entonces estás aforrando logo será un dos principais motivos, non? De aforrarse unha comisión que se pode estar cobrando a súa entidade bancaria. Incluso hai algúns que dicen, bueno, por Bizum non teño problema. Aí que pasa, de momento non hai comisións, non?
0: Claro, é verdade que están proliferando distintas maneiras de pagar. A única obligatoria é a de efectivo. Esa sí que teñen a obriga de aceptar a moeda en curso legal. A partir de aí, as outras son opcionais. Evidentemente, o pago a través de Bizum pois é unha posibilidade, pero non é obligatoria para o comerciante. E en todo caso, o que debes facer é anunciala. Os medios de pago teñen que ser moi clariños, porque, bueno, pois a persoa consumidora, antes de mercar ou antes de concertar un servicio, que ten que ter moi claro é como podo pagar este producto ou como podo pagar este servizo. O mellor nese momento, pois cada vez máis, non levamos efectivo ou nos petos.
1: Sí.
0: E si funcionamos cada vez máis a través deses sistemas como que ti mencionas, do Bizum, ou ven, pois eso, o pago con móvil, que ao final non deixa de ser un pago de tarxeta vinculado a conta bancaria.
1: Sí.
0: Pero o que ten que ter claro é como podo pagar esto, e non quedarme, como ben dis, con esa cara de decir, ups, pues
1: sí,
0: non vou a ser capaz.
1: Xa. Bueno, e como cada vez temos máis o hábito de levar casi nada no bolsillo ou pouco carto en efectivo, pois que saibamos logo que depende de zonas ou de sitios que si queremos algún produto de esos que poden ou están no dereito de que se lle paguen en efectivo e non a través de tarxetas ou de Bizum ou todo isto. Xa gañe moitos, non sei se... denuncias ou cousas deste de tipo o Instituto Galego de Consumo e da Competencia, señora Vázquez, ou non?
0: Bueno, pois a verdade é que deste tipo non estánse a producir grandes conflitos. A xente creo que máis ou menos vai tendo clara, e como ti ben dís, cada vez están máis normalizados eses medios de pago a través de Bizum, a través de bueno, pues de distintos medios electrónicos. O que si chega pois son, pois cando a través deses medios pois hai algún tipo de problema, pero máis ben xa relacionado con compras a través de internet, estafas, chamadas. Pero cando estamos nun establecemento físico, que é o que estamos a falar, nunha tenda física, non suele haber grandes problemas, e a verdade é que é bastante fácil que haya ese cartel e que todo se xa moi claro e moi doado. Problema é cando empezamos a pagar a través da rede, a través de servicios telefónicos, aí xa empezamos a ter máis reclamacións na oficina de consumo.
1: Ajá. Temos a sensación que cada vez é máis seguro ese pago, non? Pero, por outro lado, é dicir, aumentou moito o número de ese tipo de transaccións e tamén, pois de vez en cando, alguén que se quere quedar co alleo, como se suele decir, non?
0: Sí, a mensaxe, sobre todo no ámbito digital, vexamos ben quen está detrás da páxina web. Acudamos a esa parte de aviso legal que nos vai a dar un NIF, ou debería, se non está un número de identificación fiscal, mellor desconfiar, pero sempre saber quen nos está cobrando, quen nos está poñendo unha pasarela de pago e como estamos facendo. Ter esa cautela e saber quen está detrás desa venda, que nun establecemento físico pois xa temos unha cara e é outra circunstancia.
1: ¿Cree usted, señora Vázquez, que somos conscientes os galegos que temos un instituto de consumo e da competencia que nos defende?
0: Bueno, pues eu agardo que sí. Agardo que saiban que estamos a súa disposición nun teléfono gratuito que, si me permite, sea sí. 923-11-23, 923-11-23. Desde calquera punto de Galicia nos poden chamar e logo presencialmente nas nosas oficinas e, como non, na nosa página web. Estamos aí para calquera dúbida, para calquera cousa que lles poda, bueno, se lles poda ocorrir algunha dúbida, e estamos para axudar as persoas consumidoras e, sobre todo, nestes tempos, con todo o tema do consumo digital, pois é moi importante que ante calquera dúbida chamemos, falemos e, no seu caso, reclamemos. Moi importante.
1: Bueno, pois pues, de unha cousa tan sinxela, digo, como a que nos os ocorreu esta mañá, si é que poden, evidentemente, exigir que se pague con dinheiro en efectivo, nada máis, se non acepten outro, pois pues, ata calquer outra circunstancia que se dé. O 923-11-23 é o teléfono do Instituto Galego de Consumo e da Competencia. Pois pues, agradecemoslle moito a súa xerente, a vostede, Sol Vázquez, que nos atendera, e ata outro día.
0: Moitas grazas.
2: Pois, información de utilidade que nos facilitaba Eloi Magariños. E antes de irnos, decirlles que o campus de Pontevedra doulle a benvida esta mañá a todos os universitarios para o novo curso, e así o recibía a rectora Carmen García Mateo.
3: Estas xornadas de benvida aos novos estudantes, en este caso, donde estamos hoxe no campus de Pontevedra, e tamén de benvida aos estudantes estranxeiros que veñen para este curso no campus de Pontevedra, cumple moitas misións, non? Pero unha moi importante que quero resaltar é que un acto de benvida festivo, non? De que os estudantes que comenzan, que van a comenzar os seus estudios aquí, que van a estar 4 anos, un ano, unha temporada sen os estranxeiros, non? Pois empecen a sentir que son parte dunha comunidade.
2: Que son parte da comunidade, parte da cidade, que ao final pasan moitos anos aquí e acaban facendo vida tamén na cidade de Pontevedra. Benvidos sexan os estudiantes. Nos poñemos o punto final a este magazine mañá máis ás 12:25.
4: Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Nicolo. Y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Nicolo, en calle Estrada 15, Pontevedra.
5: La señora doña Rita Sorey García, viuda de Fernando Sarmiento Martín, falleció hoy a los 85 años. Descanse en paz. Sus hijos Fernando y Antonio Sarmiento Sorey, hijas políticas Luisa y Beatriz, nietos Manuel, Sofía y Miriam, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familias ruegan una oración. Salida del tanatorio mañana jueves a las 11:15 de la mañana. Funeral a continuación. Iglesia Real Basílica de Santa María la Mayor. Inhumación, Cementerio Municipal de San Mauro. Sala de velaciones número 4 del tanatorio Albia Pontevedra. Albia Servicios Funerarios. El señor don José Carlos Martí Corena Piñó, Martí, jubilado de la Seguridad Social, falleció en el día de ayer a los 73 años. Descanse en paz. Su esposa, Emilia Rodríguez Barcala. Hijos, Carlos Luis y Alberto Martí Corena Rodríguez. Hija política, Laura. Nieta, Alicia. Madre política, Emilia Dolores Barcala González, viuda de Antonio Rodríguez Estévez. Hermanos, Martín Eduardo, María Esther y María Olga. Hermanos políticos, Mari Carmen, Ovidio, Pablo, Carlos, Alejandro, Loreto y Vanessa. Eduardo, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración. Salida del tanatorio hoy miércoles a las 5 de la tarde. Funeral a las 5 y media. Iglesia San Martiño de Salcedo. Cementerio Parroquial de Salcedo. Tanatorio Pontevedra, sala número 3. San Marcos, servicios funerarios. Las esquelas de Radio Pontevedra también se leen en la web radiopontevedra.com.